Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn er dregið úr pottinum,

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Litla köpun á Íslandi? Já, það er miðbær Selfoss.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: langar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
1: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
2: It's oh so quiet.
3: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
6: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunar og heilans.

0: einfaldlega betri.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Skín, einfaldlega betri.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

0: sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt kaffitár.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og blómavall.
4: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Eruð þið Anita, á ekki sassi afmæli?
1: Jú, hvað ertu að spá?
0: Bara hvort þú hættum ekki að halda upp á það?
1: Jú, klárlega. Skellum í 20% afslátt af öllum vörum til að fagna.
0: Ok, snillt. Ég skelli í útvarpsauglýsingar til að láta allar skvísur landsins vita.
1: Við erum í útvarpsauglýsingu núna.
0: Þá það greið. Sjáumst í sassi eða sassi.is.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Kynntu frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Ég verð með til klukkan 2 í dag bara eins og venjulega ég held að sé bara skemmtur þú dagur framdann við ætlum að gefa ís frá ísbúinu háaliti og ætlum að gera það núna, ég vanar að gera það hátinn en það þýðir það þeir sem að hlusta á milli 10 og 11 að þeir kannski ekki að hlusta á milli 12 og 1 þannig að við ætlum að breyta það stil við ætlum að gefa milli 10 og 11 það hljóma svolítið skemmtilega ís í morgum að jafnvel en Þetta verður bara venjulegt og þægilegt, það líka annar í símamóti í dag fyrir okkur sem að eigum stelpur sem spila fótbolta Þannig að það verður spennandi dagur í dag Við vorum heppin með það hvenær hún á mína á að spila Það bara setni bara þinn, þægilegt, ekkert morgun

ég var búin að tala um að ég ætlaði bara að gefa ís frá ísbúinu Háalendi milli 10 og 11 ég ætla bara að dempa mér í það núna en það segja eftir lag með Beyoncé 5-7-1 11 11 ef að einhver ís gefa bara ís frá ísbúinu bestu ísbúinu bæjarins að sjá gaman sjá að fólk sé vakna á þessum tíma ef ekki prúið að það 5-7-1 11 11 og ég á einhver gefa bréfuna handa þér

0: Þetta lag er ekkert öðlega lengi að klárast. Þetta er Beyoncé og Texas Hold'em. 5-7-1-11-11, Gjafabrið Ís frá Ísbúinu Háalendi. Svona morgun ísin. Ég geti ekki orðað þetta betur. Morgun ís, þannig að nú þurfum, ok, ég hafði rátt fyrir, það eru allir að hringja. Það er bara annik, þannig að það bara veljum við línu. K100, góðan daginn. Nei, svona, K100, góðan daginn. K100, góðan daginn.
1: Já,
0: góðan daginn, hvað er ég að trubla þig? Er ég að trubla þig?
1: Nei, ég hefði bara að tala um einhvern annan.
0: Nei, ég myndi aldrei að tala um einhvern annan.
1: Ég bara, er ég
0: komin á því? Já, ég myndi aldrei tala um einhvern annan en þig, aldrei nokkuð tíman.
1: Nei,
0: það er bara, ég er bara þannig típa. Hvað heitir þú?
1: Heitir Linda.
0: Þú heitir Linda. Hvað ert að brasa Linda á þessum laugardags morgni?
1: Ég er bara að snita vestla og kera og eitthvað.
0: Já, það er bara svoleiðis, já.
1: Já, lappa
0: á eitthvað. Já, eitthvað plan í dag?
1: Það er óvangriðið.
0: Já, það er líka allt í lagi, það má alveg hafa svoleiðis daga líka, sko.
1: Já, kannski,
0: kóttilegt alveg
1: eitthvað
0: en sjá til. En á að horfa á HM í fótbolta í kvöld?
1: Nei,
0: líklega ekki. Nei, ok, það er allt í góð, það er bara, ég skil það mjög vel. Herra þetta, ég ætla hérna að fá að heyri þetta í smástund aftur, ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hér, annars eigi bara takk hérlega fyrir hringja og njóttu dagsins. Takk, bye-bye. Herra þið, geggjað, ég á fleiri gjafabréf, ekki örvænta gott fólki á meira. Þannig að við skulum velja þess að hérna línu, hvað 100 góðan daginn?
2: Já,
0: góðan daginn. Hvað segir þau?
2: Ég segi
0: fínt. Já, það er bara, ég gæti ekki verið betri. Já, ég gæti verið aðeins betri, sko, því að hérna, það er verið eitthvað að gera við þakið á blokkinn sem ég bý og þeir ákveð að byrja bara vel fyrir klukkan 8 í morgun, sko.
2: Já, það er
0: alltaf ólíðendum
2: heldur.
0: Já, það er það, sko, sérstaklega því að, sko, ég meikaði alveg að vakna, en krakkani þurfti
2: Nei, ég sem
0: að... Þannig að hérna...
2: Þetta lofa þeim að sofa,
0: hans. Já, mér finnst bara alltaf að byrja bara klukkan 10 helgar, sko. Ég bara... En þeir eru það. Herðu, hvað heitir þau?
2: Fannar heiti ég.
0: Fannar, hvað er verið að brasa þetta, Fannar?
2: Ég er bara að vinna smá.
0: Já, en ætla þú að horfa á England Noregur í kvöld?
2: Ég veit það ekki. Ég er ekki drosaðið mér áfram að þessu.
0: Nei, þá er líka bara best að sleppa þið.
2: Já.
0: Ég tengi alveg við þetta, sko, ég er samt alveg mikill, svona, horfði mikið á enska boltan, en svona, landslið heilla mig ekki dólega mikið nema Ísland sé að keppa, sko.
2: Nei, ég er sammála því.
0: Þannig að, hérna, en allt í góð með það, Fannar, ég ætla að heyri þetta í smástund, fá aðeinsverkar upplýsingar, ég ætla að taka einn inn í viðbót. Hérna, takk fyrir hringjaðunur og njóttu dagsins.
2: Sumriðist.
0: Ok, takk, bye-bye. Erja, ég er nú vanur að gefa bara 2 gjafabréf, en það sem að liggur svona heiftarlega vel á mér. Fólk er að segja að það var aldrei legið svona vel á mér. Veit ekki hvað fólk það er, en það er einhverjir. Nú eru því að hugsa, hægt að tala, veldu línu, fara veldu mig. Ég gæti verið að velja þig bara akkurat núna. Hvað hundra, góðan daginn?
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu? Bara ljómandi. Já,
3: flýttu til Reykjavíkur.
0: Ha?
3: Já.
0: Nei.
3: Það er svona náðan skemmtlegt.
0: Ha, er það næstu? Herðu, hvað heitirðu?
3: Ísak.
0: Ísak, hvað ert þú að brasa í dag, Ísak? Þú hlýtur að vera með eitthvað plan, þú hljómar eins og maður með plan.
3: Já, fara að tæma dán og þú hjá ömmu.
0: Já, oft eru menn með skemmtilegir plön. En hérna, en ég held ekki að láta, þetta er bara partur programmet, sko.
3: Já.
0: Það er hérna, eða er eitthvað sem maður á að gera, þá er það rugli í dánabúum hjá ömmum og öfum, sko. Það er eðlum, það er gangu lífsins.
3: Já, það er miður.
0: Já, þannig að hérna, en ok, þú ert með það plan í dag og ég veit það bara fengin í reynslu að það er ekkit betra en þegar maður er að skipta dánabúið en að fá sér ís.
3: Já, það
0: verður að vera. Þannig að hérna, ég ætla að beða með að hingra aðeins á línni og hérna, ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar, annars segi ég bara takk hérlega fyrir hringja og ég venjulega segi njóttu dagsins, ég ætla bara að segja, já, þú klárar hennar dag?
3: Já,
0: herra, takk hérna, geggjað, beða hingra aðeins á línni.
3: Já.
0: Ok, takk, bye-bye. Herra, geggjað, þá hérna er ég búin að gefa bréfið mín, ég mátti bara að gefa 2, en ég gaf 3, en það er líka, ég er rebel, ég misti einu sinni í bílbrúið.

þjóðutíða lagið Ár herra hnetusmjör og Birgitta Haukdal tveir flugeldar heiti lagið ég veit ekki bara hvernig ég ekki almenna sé hvernig þetta að fara ofan í mannskapinu lagið, ég allavega fíla þetta þetta allavega tveir stæðstu stjörnur landsins komna saman, það ætti almennt ekki að klikka

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ási Guðna í samstarfi pingpong.is.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Okkar gull, okkar bjór,
7: áfengislaus.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
10: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM

0: grill.is.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

heyrðum upp á eitt af uppáhalds lögunum mínum í dag, Sam Fender og Olivia Dean. Það er eitthvað við þetta, ég veit ekki hvað er. Geti ekki segja þendur að það, mér ætti kannski almennt að finna þetta alveg leiðilegt, en þetta gerir eitthvað fyrir mig og þá ferum við ekki að spá mér í því, setjum bara repeat og hækum. En komið að stað Alice Merton, þetta er Norwoods.

0: sig Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíu Heiðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: Smáralind.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
3: Ef markmiðið er að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá er Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
4: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
8: Komt og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, ein mesta úrval landsins.
9: Þú finnur verslanir okkar um allt land. Líka í Vestmannaeyjum.

Ég veit marga svona tappa sem að nota þetta lag svona til aðeins að, hvað ekki segja, ekki alveg nota það var en kannski fóður að egoið sitt svona þegar menn eru komin í glas, menn eru tappar, þá setja menn þetta lag í gangu og hugsa með sig að rétt

Þetta er Ágúst og Una Torfa, þetta er stórt sumar fyrir Ágúst því að hann víst mun stjórna brekkusögnum á þjóðatíð. Það verður spennandi að sjá hvernig hann tekst það, ég heldur að tekist það mjög vel til, hann alltaf kemur frá Húsavík og ég vild allt sem kemur frá Húsavík, það virkar. Það bara þannig, heldum áfram í flottir tónlist Sheppard Roan, þetta er Pink Pony Club.

0: Brunsi Guðuna í samstarfi við pingpong.is.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár. Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: Skemmtilegasta deytið er á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
5: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu þessu litla köpinn.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

Það er hellingum að vera þessa helgina það er símumóti fótbolta hérna fyrir okkur foreldrana. Svo er kótelegt á Selfossi, alveg stappaður í gær. Ég sá einmitt nokkur vídeo því þegar Eiríkur Hauksson og Sigga Beintins tróðu upp. Það var negla. Ég hálfu öfunda allan sem voru hana.

Hello, so stressed out, við ætlum að fara yfir í Lian Rimes. Já, ég veit að það eru ekki margir sem eru með Lian Rimes á playlistanni hjá sér á Spotify. Þetta er lagið hennar Can't Fight the Moonlight. Þetta kom út í laginni Coyote Ugly.

0: bílbúðina Háaleiti.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
3: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsinu Faxafirði. Spilavinir.is

0: Sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
1: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco saminar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtuvörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
2: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottunum helgina. Lottó, leikurinn okkar.
3: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

ég er með til klukkan 2 í dag þá kemur Þór Bæring og tekur við en Justin Bieber, hann mun koma fram í, á úrslitaleik HM í fótbolta já, þeir bandaríkjamenn verða að hafa halftime show eins og gera í Super Bowl og það Justin Bieber sem að treður upp í hálfleik í úrslitaleik karla í HM í fótbolta ég á döðum

The Killers og Human, það er nú manning hjá mér í hádeginu að vera að gefa gjafabréf í Ísbú og Ísbúinu Háleti. Ég gerði það bara í morgun á milli 10 og 11. Það er gaman að breyta aðeins til stundum. Eina sem breytist ekki ísinn. Hann geggjaður. Alveg sama hvernig hann gefinn, hvernig þú færðir hann.

Mínir styrtaraðalar hérna um helgarnar á laugardags- og sundarsmótnum er Ísbúinn Háaleiti og Ping-Pong og ég mæli með því að þegar þú ert að fara í sumarfríði eins og ég að fara að gera núna eftir einhverja daga að þá mælum við að kíkir í Ping-Pong. Ég ætla að fara þangað og vesla mér aftrengu fyrir sumarfríði.

Ég hef sagt að segja miljusinnum að ég með man crush í söngurann í Imagine Dragons og það breytist ekki neitt, bara nefnum það á reynum. En taldum að hafa crush, þá held ég að Sara Larsson hafi ákveðið crush í Bríett. Hún allavega dugleg að posta lögunum hennar Bríettar, eðlilega. Báðar geggjaðar.

0: pingpong.is.
1: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
2: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
1: Sonur minn er líka með psoriasis og hann er kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
2: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
6: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
7: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

Smith, ég var að ég var að lesa skemmtilega grein á mbl.is. Hún ber einfalda yfirskriftina spennandi eignir á Austurlandi til sölu. Það verið að fara yfir flottustu eigninar fyrir austan og ég ánægður að sjá þetta þegar ég vildi að tala svona flottustu einbýlishúsin í Garðabæ, whatever, splittar ekki nef. Það erum að tala Austurland og það er ekkert sem fær mér meira til að vilja fara austur en að skoða fallegar fasteignir til söluðar. Ég væri svo til í að búa eitthvað stað bara við sjóin, helst á opna fyrir það sjálfsög, en eitthvað stað við sjóin, þar sem maður vaknar á morgnana, labbar fram í stofu og maður með fjörðum bara fyrir framan sig. Það er draumurinn, ég held hann verður ekki að vera lengi, svona ekki úr þessu, en maður veit aldrei. Ég ætla að viðurkenna, ég myndi vilja kaupa allar þessar eignir sem eru til sölu þarna. Ef þú ert að spá að flytja austur, mælum við að kíkja á mbl.is og finnir þessa grein. Þetta er skemmtilegt.

sem að minnum það, bróðir minn á afmæli í dag, Steini, eða þú ert að hlusta þá innilega til hamingjum í daginn, hann býnur í Danmörku, þannig að Steini er lýsni til fyrirslík.

0: am one of Motunui.
1: Hún er komin í bíó.
0: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
2: And here we go.
1: Ævintýri er hafið.
0: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
0: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
1: Disney Svæjana er komin í bíó með íslensku og ensku tali.
4: Opið í dag.

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

Þetta er Coldplay og klukkan smáttlinni eitt og sem klemur þetta flott að lauga þetta í síðasti klukkutíminn hafinu mér og þér ásökuðinu að þú milli 10 og 2 allar helgar Þór Bæring kemur á slæginu 2 og tekur við mér og fer með ykkur inn í daginn en á

Lúis Capaldi og Before You Go. Ég var inn á K100.is rétt að hann að lesa frétt sem að kom þar í gær. Ég mæli með því að þú ættir að kíkja inn á K100.is og hverju einasta degi. Það fullt af flottum hljóðbrotum, alltaf nýjustu klippunar, skemmtilega fréttir, fróðlega fréttir, leikir, tónlistakönnin, ég veit ekki hvað.

skild gesta á þessu fína degi 11. júli ég man alltaf að á þessum degi árið 1983 þá varð ég stóri bróður þannig að hérna, það mjög skemmtilegt ég man eins og að það gerst fyrir 40 árum síðan en líka á þessum degi árið 1998 þá opnuðu Hvalfjarðargöngin og ég man það vel þegar ég keyrði í gegnum Hvalfjarðargöngin daginn eftir opnun með æðingakstur það var skemmtilegt

0: Brunsi Guðuna í samstarfi við pingpong.is.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
2: Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi. Fæst í krónunni frá 13. júní.
3: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar milljónir. Lotto, leikur nokkar.
4: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
8: Ertu að gleyma einhverju fyrir ferðalagið? Við eigum allt sem þú þart. Fjallakofinn fylgir þér alla leið.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Kristall. Það sést.

En það er nú líka nokkra aðeins sem eiga afmæli á þessu fína degi eða fættust allavega á þessu fína degi Robert fyrsti skotakonungur Hann fættist á þessu degi árið 1274 og svo árið 1366 þá kom hún í heiminn, hún Anna af bæheimi Englandsdrottning, kona ríkas annars Þetta skemmtilegt ef að þeir eru að hlusta þá innilega til hammingju með daginn vona að hafi það Æ, maður Það förum bara í vandri

Þetta er Jax Jones, klukkan þar smetla í tvö á sér glimrandi. Flotta laugandi, á sér guðinu heiti ég, búin að fá að fylgja þið frá klukkan 10 í morgun. Ég ætla að fara að koma mér út því að ég þarf að fara beinilega upp á símamóti að fylgjast með dóttur minni keppa í fótbolta. Talandi það að Þór Bæring, hann að fara að koma á hérna og ætla að sitja með ykkur tilkla á fjögur. En Þór Bæring keppti á fyrstu sjö símamótunum. Hann er blæðið í kvennaknarsminu og var mjög góður sem slíkur. Þannig að endilega takk ég vel á móti Þór. Þetta er svolítið hans helgi.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vissir þú að

0: bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á RB-rúmum.
1: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum og ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til

0: Ný sending af sánum trefjar.is
1: Kristall, það sést
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum Komdu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfaröða
3: Grill 66 er á Volt Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum Grill 66 Við erum á olí

0: Bakalag.
1: Smá country á móti sól á K100 á þessum líka ljómandi fína laugardegi. Á móti sól auðvitað að fagna 30 ára starfsammæli í ár og hvernig gera þér það? Jú, með alvöru partíi. Þetta verður í Háskóla bíó í 16. og 17. oktober og ég held alveg örugglega það sé einhverir, já, stendur inn að uppselta tónleikana 16. oktober en eitthvað til að miðum á auka tónleikana sem fara fram 17. oktober þannig að það ennþá hægt að komast í þetta 30 ára afmælispartí hjá á móti sól í oktober.

það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi í fjölskyldu og hústýragarðinum núna á fimmtudaginn. Þá sneri aftur Tívoli tónleikaröðin í fjölskyldu og hústýragarðinum. Það var MC Gauti og Maron Birnir sem byrjuðu þetta partí en næstu fimmtudagar. Já, Páll Óskar og Vibe til dæmis næsta fimmtudag og DJ Dóra Júlía og svo 23. júli GTRN, Sprite Zero Clan og já, DJ Dóra Júlía. En þetta eru tónleikar sem eru svo klukkan hálf fjögur á fimmtudögum og já, kostar ekkert aukalega. Það bara aðgangseyrir, hefðbundin aðgangseyri í garðin sem gildir og auðvitað áskortið líka. Þannig að það að gera kíkja á fimmtudaginn á Tívoli tónleika í fjölskyldu og hústýra garðinum sem auðvitað opinn til 6 í dag.

Það eru margir að spretta úr spori á þessum ágæta laugardegi, jafnvel á laugaveginum, ekki þessum hér í höfuðborginni, heldur á hálendinu. Í dag sem sagt fer fram laugavegshlaupið 2026 og ég veit að fyrstu rútur voru að leggja af stað frá skautahöllinni í Laugardal klukkan 5:30 í morgun. Tímataka hófst svo klukkan, hvað, 9:00? Þá var byrjað að ræsa hópana út og ég held alveg örugglega tímatöku ljúki klukkan 18:50 í kvöld. Þannig að það eru nokkrir sem taka sér góðan tíma í þetta og það líka að gera, þetta ekki 55 kílómetrar?

0: ef þú ert fyrir norðan, akkurat þessa stundina, jafnvel á Akureyri, þá vil ég bara minna þig á það að Múkisson verður með náttúru tónleika í Listigarðinu núna klukkan 3 í dag. Svo hann á Húsavík á morgun held ég alveg örglega og talandi Norðurlandið. Jakob Birgis með uppistand á Siglufirði í kvöld og svo auðvitað því ég var að tala Laugavegshlaupið, þá í básum í Þórsmörk í kvöld tónleikar. Góss með tónleika. Sáum eitt myndir, Múkisson var hann á dögunum og það var troðfullt og mikil stemning og ég hefði einhvern veginn á tilfinningunni að það verði sömuleiðis málið í básum í Þórsmörk í kvöld eða þú ert að fara bara góða skemmtun
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go. Ævintýri hafið.
2: See her light up the night.
4: Ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
5: Distis Vajana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
6: Settu happatölnaðinu í pössun með áskrift eða ferð í frí. Pósturinn stefnir í 67 miljónir melkina. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á flúðirum versló á Facebook.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
10: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

100 á laugardegi og þetta ansi merkilegu dagur. Dagurinn í dag 11. júlí í samgöngu sögu okkar Íslendinga því að það var á þessum degi 1998 að Hvalfjarðargöngin voru opnuð. Manstu þegar við þurftum alltaf að keyra Hvalfjörðin maður? Úf! Það nú ágætt að vera laus við það. Þó það sé reynda gaman að keyra Hvalfjörðin dag

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár. Kristall. Það sést. Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
5: Tætum og trillum og tækjum og þennjum.
6: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

KK og Bríett á K100 en Bríett verður einmitt með sveita tónleika að Ásbrekku í Skeiða og Gnúpverjahreppi næsta föstudagskvöld og ég sé hérna inn á tix.is mælst til þess að fólk klæði sig eftir veðri alvöru sveita tónleikar já

Já, það eru margir sem elska að vera í merkjavöru og eiga hluti svona, já, sem eru þessi flottu merki og ef þú ert í þeim hópi, þá skaltu sperra eyrun því að Louis Vuitton var að tilkynna þá á dögunum að nú fyrirtækið að fara að framleiða luxus hjól og við erum að tala þetta hjól kostar held í 8 milljónir en þetta hjól Louis Vuitton að gera með ítölsku fyrirtæki sem heitir Pinarello og þetta víst alvöru luxus reiðhjól já, sem kostar sitt enda með Louis Vuitton stimpilinn á sér það allt til, þannig að já ef þú vilt luxus hjól þá fer það í vestlanir

það hefða eflaust margir séð stóra sirkustjaldið Jöklu í Vatnsmýrinni síðustu daga en þar Sirkus Íslands að sýna. Þeir eru bæði með þessa hefðbundnu sirkus sýningu fyrir alla fjölskylduna og svo eitthvað sem heitir Skinsemi 2026. Smá skinn, smá semi. Ekki fyrir alla en eitthvað fyrir flesta. Hugdjarfir ofurhugar og ofurdjarfar huldum eigjar. Bál í hjörtum og bál í höndum. Bannað yngri en 20 ára. Við höfum áfengissölu, segir hér inn á vefsíðunni sirkus.is. Skinsemi 2026. Smá skinn, smá semi. Þetta hægt að skella sér á í kvöld.

0: Já, það er ýmislegt að gerast helgina og ég sem að renna svona yfir helstu bæjarhátíðarnar. Það auðvitað flughátíðin á Hellu, stöð í stöð, bæjarhátíð á Stöðvarfirði helgina, nú landsmót hestamanna að klárast helgina á Hólum, kótilettan á Selfossi í fullum gangi, vopnaskak á Vopnafirði, það Hríseyjarhátíð, dýrafjarðardagar, einhver svona minni útgáfa af því á Þingeyri helgina, heima í Hólmi, í Stykkishólmi, nú í Hólmavík, náttúrubarnahátíð á Ströndum, það reyndar hljómar mjög vel, svo það hjarta Hafnarfjarðar og ýmislegt fleira í gangi. Þannig að já, það eitthvað fyrir alla og hitabylgja fyrir austan
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Mikið úrval af gæða timbri kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar Bauhaus, eitt mesta úrval landsins Miðbær Selfoss

0: upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú eru komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM-vallá.
4: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó. Leikur nokkar.
5: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
6: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
8: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.

Þetta er auðvitað hinn kanadíski Justin Bieber sem var að bætast í hópinn sem mun koma fram í hálfleik í úrslitaleik á HM í knattspyrnu en sá leikur fer fram 19. júlí. Það Madonna, Shakira, BTS, svona meðal annars þeir sem koma fram í þessu hálfleiksjói sem hefur nú farið svona misjaflega í fólk. En talandi HM, það auðvitað rosalegu leikur í kvöld á HM í áttalegu úrslitum Noregur England. Leikur sem fer fram í Miami og hefst klukkan 9 í kvöld.

0: í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Ef að þú ætlar að kíkja afmælisveislu Sassi og nælir í undirföt á 20% afslætti, þá mæli ég með því að þú bókir í fría brjóstahaldramælingu inn á Núna appinu. Því heyrst hefur að allir og ammaðra ætla að mæta. Sjáumst í Sassi.
2: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
3: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til

0: þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: rúntur í blíðunni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

Reykjavíkurhöfn núna síðustu daga. Þetta kallaðir brautreðjendaskipið Energy Observer 1. En þetta ágæta skip verður sýnis við miðbakka í gömlu höfninni alveg til 12. júlí en þar gefst borgarbúum og öðrum gestum tækifæri til að sjá skipið og kynnast því hvernig ný tækni og hreinir orkugjafar geta mótað framtíð siglinga, hvorki meirni minna. Þetta reyndar alveg geggjað svona framtíðar skip en allavega hægt að kíkja á þetta núna í dag og næstu daga verður hér til 12. júlí fyrir áhuga sama. Sniðut fyrir fjölskylduna að kíkja.

0: hæ.
1: Ég sá skemmtilega færslu hjá Stefáni Pálssyni, sagnfræðingi á Facebook á dögunum. Hann skrifaði hérna: Ég held ég hafi aldrei nokkru sinnum séð jafn mikið af Malbiks auglýsingum á þessum síðustu vikum. Er virkilega svo mikið að almenningur sé að skipta við þessi fyrirtæki? Og hann setur spurningamerki þarna eftir og það eru margir sem svara honum. Meðal annars Kristján Freyr. Ég var einmitt að hugsa að athuga hvort það væri hægt að panta ilmandi nýtt Malbik á Volt sem þetta góð punktur. Og svo það Ragnhildur Sverrisdóttir, hún svara líka: Hér býr tvenns konar fólk, fólk sem malbikar og fólk sem skiptir framrúður. Og já, það svolítið mikið af slíkum auglýsingum sömuleiðis framrúðu auglýsingum.

núna helgina er það þriðja helgin í hjarta Hafnarfjarðar. Held alveg örugglega þetta byrja allt saman klukkan 5 í dag eins og venjulega með popquizi, gugga í gummibát með það ágeta popquiz og svo SS Soul í tjaldinu. En Helgi Björns átti mitt afmæli í gær þannig að það eiginlega afmælisveisla í tjaldinu í kvöld. Ef þú vilt já, fara að hafa gaman.

0: það eru víða hátíðir, bæjarhátíðir svona yfir sumatíman og margir sem heimsækja hina ýmsu bæja á landinu og já, fagna með bæjarbúum og jafnvel brottfluttum en sko, ég var að sjá hérna niðurstöður úr könnun og það víst þannig að við sem búum já, til dæmis ég í Hafnarfirði 25% allra í Hafnarfirði hafa ekki skoðað helstu ferðamannastaði bæjarins þar að segja, fólk sem býr á einhverjum ákveðnum stað, það ekki í öllum tilfellum búið að heimsækja alla helstu staðina í sinni heimabyggð og ég hvet bara alla til að klára þetta í sumar að fara á alla helstu ferðamannastaðina sem eru á fínu svæði, að gera setja saman smá lista og já heimsækja þessa staði og vera búin að skoða allt í sinni heimabyggð
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Tætum og trillum og tækinu þennum.
7: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
8: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

það er alveg hátíð núna helgin á Selfossi, Kótilettan, grill og tónlist í kvöld, svakaleg dagskrá. Við erum að tala Pál Óskar, Birnir, Selma Björs, MC Gauti, Klara Einars, Sverri Bergmann, Papadnir, Dr. Viktor, Love Guru og fleiri. Þetta alvöru line-up og já, góða skemmtun þið sem á leiðinni.

0: Burtu frá hversdagsleikanum þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Lottóbotturinn er ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lottó.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
4: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
8: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
9: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.

Þetta er Beyoncé sem var að gefa út nýtt lag á dögunum Morning Dew. Vorum að tala lag sem hún gerði með Pharrell Williams fyrir hans í mörgum árum síðan. Held að það hafi fyrst verið tekið upp 2013 og það síðan lag á interneti 2023 en nú sem sagt komin ný útgáfa af þessu lagi sem hægt að heyra á öllum helstu streymisveitum nýtt með Beyoncé og það víst ný plata sömuleiðis á leiðinni frá henni.

0: Sundferð og Ís og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100 I come from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

ég nefndi það fyrr í dag að núna í gangi Laugavegshlaupið, tímatöku líkur klukkan 18:50 en það var verið að ræsa út hvað 9 í morgun, það eru nokkrir búin að vera ansi lengi í brautinni en sko, talandi hlaup, þá sá ég frétt í vikunni allt verði stefna í að þáttökumet verði slegið í Reykjavíkumarathonu enn á ný, en eins og staðan núna þriðjungur keppanda hlauparar erlendis frá mest megnis frá Bandaríkjunum en það jafnvel verið að segja frá því hér í tilkynningu frá Íþróttabandalagi Reykjavíkur að miðarnir í hálfmarathon og heilmarathon þeir séu núna að fjúka hreinlega út þannig ef þetta eru vegalengdir sem þú ætlar að hlaupa í Reykjavíkumarathoninu þá að gera skrá sig fyrr en síðar en það ætti nú allir að komast í 10 km hlaupið, eða það ekki? Ég þarf ekkert að hafa áhyggjur alveg strax af því

KK og MC Gauti á K100 en MC Gauti verður einmitt með tónleika og uppistand í Bæjarbíó í kvöld en þetta hluti af hátíðinni Hjarta Hafnarfjarðar Allavega þið sem viljið skella ykkur ég held að sé einhverjir örfáir meðar eftir inn á tix.is MC Gauti uppistand og tónleikar, já takk

0: æðslun í ár sem fer fram 25. júli Borgarfjörður Eystri að sjálfsögðu staðurinn en hann kemur þetta fram með hljónstinni Land og Synir en nú ekkert oft sem þeir koma saman og spila
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadeyrum á lofaísland.is.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Hæ, þetta Anita
5: og
4: Victoria.
5: Við
4: eigum.
5: Getum við skipt? Þú ert með öll góð orðin.
4: Já, ekkert mál.
5: Hæ.
4: Öll.
5: Þetta
4: Anita.
5: Hei, betur, hvernig fórst það þessu?
4: Hvað?
5: Hæ, þetta Anita og Victoria í Sassi. Við um 5 ára ammali og það 20% afsláttur af öllu hjá okkur dagana 7. til 12. júli. Komdu og fagnaði með okkur. Sjáumst í Sassi.
6: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnin í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan. Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
9: Tapasbarinn, skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
10: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.

Já, það er laugardagur í dag, laugardagskvöldið er framundan og það er svo mikið í gangi á þessu ágæta landi okkar. Það eru þetta hjarta Hafnarfjarðar, þriðja helgin í gangi þar, það er flughátíð á Hellu, það er bæjarhátíð á Stöðarfirði, landsmót hestamanna. Það eru þetta klárast væntanlega á morgun á Hólum, nú kótilettan á Selfossi, grill og tónlistarhátíð, ansi flott line-up í kvöld, meðal annars Páll Óskar og MC Gauti, það er vopnaskak á Vopnafirði og í Stykkishólmi er það heima í Hólmi, svona meðal annars, þannig að það verður víða tjútað í kvöld og hvar sem þú ætlar að tjúta eða hafa gaman, þá segir bara góða skemmtun.

0: á þessum ágæta laugardegi. Ég erum sem að bruna heim, fara í tölvuna og kíkja á vefmyndavilar frá Austurlandi. Það víst voða gott þar við núna.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til.
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
4: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Frískandi bragð með extra.

0: sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
1: It's oh so quiet.
2: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Viltu vinna Seats R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seats að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seats R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: stórbæring. K100, góðan dag.
1: K100.
0: Góðan daginn.
1: Góðan sjálfur.
0: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
1: Þannig að... Lala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
1: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
1: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
1: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Skín, einfaldlega betri.
4: Litla köpun á Íslandi, já, það er miðbær Selfoss.
2: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Viltu vinna Seats R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seats að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seats R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
5: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.

0: Draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt. Okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vinátta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
3: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flagskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitá.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Einn bolli. Nei. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

0: Sumartilboði Sambjón. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, savi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: von of Motunui.
1: Hún er komin í bíó.
0: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
2: And here we go.
1: Ævintýri er hafið.
0: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
0: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana er komin í bíó með íslensku og ensku tali.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröfða.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

0: hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
1: I am one of Motunui.
0: Hún komin í bíó.
1: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
2: And here we go.
0: Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
0: Distis Vajana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
4: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jysk, góð tilboð.